Otora ji 27 minutos. Si se ni malia hui wa mitako sana sana koso ni hala na masipo yahu. Ovrikana sa masipo wa basi so. Ya segunda fera yo. Etapa ele kona kayo mala mala. Emana ni hoko mali hansua.

No tutelamrarelo okatio la umtukulara miwera ni vane lekinana munchene no ni uriana kama sipahu no ni vane laka. Vane loka saye ho, weta mtu mikawe o vane laka mikawe. Akina kuwanu himawera kaha kini ala roi kale sana, ntoni rahu ni mtukulara mi ni vane lekinatu. Hata mawane mema uwe mteko pahu kala mikawe usu, kuna suwiruwa mwanene mohe. Kamusuwe nle. Wono te poveya onale melakaru. Wana kumele vate pahu owe hake peyono utike lampani. Oi tu seti. 42. 61. 767. 87. 42. 61. 767.

0: kalarun holwarami pontia.
1: Rabia.
0: Kai kihali.
1: Ramadai hali.
0: Makani makani ni mwera wa win sina naya.
1: Ni mwera na kokola na. Kwa watu wa shirika na hata awashabata ya grupi shira suri.
0: Na bashabata na ndiwa sheni.
1: Arudu pira suri na usu wa shirika na ona.
0: Ahe, salama salama inatukue yo.
1: Mwera kandaka sini.
0: Hayo. Va aruwa we aruwa ni aruma ta arsho prosheni orsha eva. Ante ke hilia pompa. Ah ele kiniwa kirwa ko wirwa ate ka ke hilia pompa we o hilia ke tunna kala ka uri ma sini ku ne le ke kai.
1: Ani liwe to.
0: Ah oni liwe to.
1: Wa.
0: Ahe ngaka kai salamu. Shukuri la napente la wira ni hikuli na walelo wa msi ala avrihe lewa sore rawani wana tukua no.
1: Shukuri.

0: Radio Mozambique.
1: Asha para kola luene va makelo ovekeleliwa amelu araebu avekeleliwa amelu avekeleliwa yo aputuli avekeleliwa Mwaziola orera ovekeleliwa bondia
2: bondia
1: sina ni mwira wowi
2: ngemwira na maji chini nataka ana hanto
1: ana hanto
2: ayo
1: ah nkahaya ka ona maji chini ti wowi ni
2: Una basi chini oliseo la lawa feti.
1: Ola lawa.
2: Ola lawa.
1: Ngahaya ka segunda fera la niviri hela mota sheni.
2: Segunda fera o lelo ke muera o le sheni ke muthora matu a kanno.
1: Ah he.
2: Ah.
1: Isalamu.
2: Isalamu ke lave ke lama arkal vale margarita gustu. Ka vegel la ka ampana ana khandrua. Kavekele laka apeti nyu kinim vekele muli palaka sopere
1: ano pachero vare linya
2: nari
1: ani mwira lavlaka malaka
2: ei kimpacheri ya kilo makere laka vekele laka ama musana ana mwake ya kavekele laka li tera na kurau kinna vekele la ana muronya Inna vekila makuru palo tela khalitan reher lapo wira yeteke sana miko shukurela tapa tani.
1: No shukurela manu no pentela ni kumini wira ni hikula na lelo mbiri hele wasorera.
2: Obrigado.

0: Mwine sanene, mwine kavale, mwine ke oratene van loka sa yabo.
1: Bokalaro, bokalaro, hanyo leliwe, bokalaro.

0: na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahuyo teni.
1: Na uri ya na mitoko sangu sana kosa za sezora jivin 5 minuto.

0: tenelta ne machaka oveño o anu tencha wo rabo kisubri hamana ya wakate baba ne mama kon kiara me vonire di maria don kalo kotela iwe ne papa ko kiara ntoro na tho ten ya ningri na radio mo tampe ku kati la bo kiara tia hama kare te vage nava salamu ani kisu vera me va margi sin toro wana tini la genera mro koraga jintikelu tuli.
1: Santi, no shukurela mwatani yao msuruwa wapen salama, arate.
0: Kaukene ngalela wale, kini maalela kwa mhiku ikilo wako tijelu likaruwera, nana maone kia sinya la wale.
1: Chao, chao, buonaiti. Dweto rajimi ntesh minutos, nintegula namusia unapatani ni vira vira mawani, uhiwa segunda feira, usuele ihali. Na muna tustupendia segunda ferela. Yalla yalla. Sina kuni tutla murarelo. Uyeno katula ba.